0: and keep targeting those certain villages. And we see that it works hand in hand with the Israeli army.
1: תכניסו את זה טוב טוב לראש. זו הסיסמה. מקסימום שטח על מינימום אוכלוסייה.